Jesu Christi, qui didicti apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, nebra specias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacific

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.